0: ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น NHK World Japan ภาคภาษาไทยขอยุติการออกอากาศสำหรับวันนี้ลงแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับที่นี่ NHK World Japan
1: Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Hoa xin thân chào các quý thính giả của NHK World Japan.
1: Quỳnh Chi thân chào các bạn thính giả. Mời các bạn đến với chương trình cùng các bạn Việt Nam.
0: Các bạn thính giả thân mến, mùa hè thật là nóng nực. Các bạn vẫn khỏe chưa ạ? Nhắc đến mùa hè thì ở Nhật Bản, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những câu chuyện ma, chị Quỳnh Chi nhỉ?
1: Vâng ạ, đúng như vậy ạ. Và hôm nay thì chúng ta sẽ mang đến cho các bạn thính giả một vài câu chuyện rùng rợn chị nhỉ?
0: Không biết nghe xong thì các bạn có thấy lạnh sống lưng và mát mẻ hơn đôi chút không?
1: À, chị Quỳnh Hoa ạ, ở Nhật Bản, chuyện ma trở thành một nét đặc trưng của mùa hè. Thế nhưng không phải là chỉ vì nghe xong thấy lạnh người đâu đấy ạ.
0: Ồ, vậy sao lại thế ạ?
1: Đúng là như thế, thế nhưng mà chuyện ấy thì để lát nữa chúng ta sẽ giải thích kỹ hơn nhé. Bây giờ thì trước hết xin mời các bạn cùng nghe một câu chuyện ma.
0: Đó là chuyện cổ tích Kosodate Yure, tức hồn ma nuôi con, chuyện kể như sau.
1: Ngày xưa, ở gần một ngôi chùa nọ, có một hiệu bán kẹo. Vào nửa khuya một đêm nọ, sau nhiều ngày mưa rầm rề, giả dích, có một người đàn bà đến gõ cửa hiệu bán kẹo. Đêm hôm khuya khoắt thế này mà có ai thế nhỉ? Chủ hiệu kẹo vừa dụi mắt, vừa hỏi vọng ra cửa, thì có tiếng trả lời. Cho tôi một cái kẹo. Làm ơn cho tôi một cái kẹo. Đó là một giọng nói nho nhỏ và yếu ớt đến khó có thể nghe được. Chủ hiệu đưa mắt nhìn thì thấy một người đàn bà gầy gò, xanh xao đang đứng đấy với một đồng xu trên lòng bàn tay. Trông cô ta không phải là người trong vùng. Khi chủ hiệu vừa đưa cho người đàn bà một chiếc kẹo, cô đã liền rời đi như thể biến vào trong bóng đêm. Đêm hôm sau, người đàn bà lại đến. Và lần này, cô cũng lại cầm theo một đồng xu và hỏi mua một cái kẹo. Đêm tới, rồi đêm tới, người đàn bà đã đến mua kẹo trong 6 đêm liên tiếp. Đến đêm thứ 6, chủ hiệu rất đỗi tò mò, nên ông đã đi theo người đàn bà sau khi cô ta quay đi. Cô đi như lướt nhẹ vào trong sân một ngôi chùa. Cô đi vào sân sau chùa, rồi vào khu mộ địa. Cô lướt đi giữa những bia mộ. Và rồi người chủ hiệu không còn trông thấy bóng dáng của cô đâu cả. Đêm hôm sau, người đàn bà không còn tới mua kẹo nữa. Người chủ hiệu hết sức tò mò. Bèn vào gặp vị hòa thượng trụ trì ở ngôi chùa này để hỏi cho rõ sự tình. Hòa thượng kể với ông chủ hiệu kẹo rằng vào khoảng một tuần trước có một người đàn bà chết gục trước cổng chùa, nên các nhà sư đã đọc kinh cầu nguyện cho cô và chôn cất cẩn thận. Khi đó người ta mới biết dường như cô đang mang thai. Hòa thượng cũng kể rằng ngài đã đặt 6 đồng tiền xu vào áo quan mà chôn theo người đàn bà để cô ta khỏi bị túng thiếu khi đi sang thế giới bên kia. Nghe kể tới đây, người chủ hiệu kẹo sinh hoài nghi, bèn cùng với vị hòa thượng vội tới ngôi mộ của người đàn bà. Đào mộ lên thì thấy có một đứa bé trai mới sinh đang say ngủ. Đứa bé trông bụ bẫm, khỏe mạnh. Khó có ai ngờ rằng nó đã bị chôn ở dưới đất suốt mấy ngày nay. Có lẽ người đàn bà đã dùng những đồng xu chôn theo mình để đi mua kẹo về nuôi con. Hòa thượng bèn đem đứa bé về nuôi và hết mực thương yêu nó. Và về sau, cậu bé lớn lên đã trở thành một vị cao tăng.
0: Các bạn thấy câu chuyện vừa rồi thế nào ạ? Thật là một câu chuyện buồn nhưng mà lại kết thúc có hậu các bạn nhỉ?
1: Vâng ạ, và đây là một chuyện dân gian được lưu truyền ở nhiều nơi trên khắp nước Nhật mà tùy theo từng vùng thì lại có thêm những chi tiết khác nhau đôi chút nữa ạ.
0: Vâng, mà chị Quỳ Chi này, trở lại với câu chuyện lúc đầu chúng ta nói ạ, thì vì sao ở Nhật Bản chuyện ma lại trở thành một nét đặc trưng của mùa hè như thế ạ?
1: Vâng, như chị cũng đã biết ở Việt

0: còn quả cà tím là để tượng trưng cho con bò. Và tương truyền là ngựa thì để đón tổ tiên về cho nhanh, còn con bò á thì để tiễn tổ tiên đi cho thong thả. Đúng không ạ?
1: Vâng ạ, đấy là phong tục đón và đưa tiễn tổ tiên ở trong các gia đình. Thế nhưng mà ngoài ra thì người ta cũng tin rằng không chỉ những linh hồn của tổ tiên mà cả những linh hồn của những người không có ai thờ tử
0: Vâng ạ.
1: hoặc là những oan hồn mang một nỗi oán hận thì họ cũng sẽ trở về dương gian trong dịp này để an ủi và cầu nguyện cho những linh hồn ấy. Thì ở các vùng nông thôn thường có những vở diễn dân gian được tổ chức đấy ạ.
0: À, ra là vậy. Thế thì cũng giống như là cái tục xá tội vong nhân vào ngày rằm tháng 7 của Việt Nam mình chị nhỉ?
1: Vâng. Thì và từ những vở diễn ấy thì sân khấu Kabuki vào khoảng cuối thế kỷ thứ 18 thì đã lấy cảm hứng và đưa các câu chuyện ma vào chương trình biểu diễn. Thì người ta cho rằng chính điều này đã giúp hình thành quan niệm mùa hè là mùa của chuyện ma ở Nhật Bản.
0: Thế thì tại sao lại là mùa hè ạ?
1: Vâng, có một cách giải thích khá là thú vị đấy chị Quỳnh Hoa.
0: Vâng.
1: Thì chúng ta biết mùa hè là một thời điểm là thời tiết nóng bức lắm, cho nên là ít có khán giả đến xem ở rạp.
0: Đúng
1: Và
0: thế.
1: hơn nữa thì những diễn viên nổi tiếng thì họ cũng thường đi nghỉ mát vào dịp này.
0: À.
1: Vì vậy mà các đoàn kịch đã nghĩ ra một cách là họ chọn những vở kịch diễn mà ma quái, có nội dung ma quái.
0: Vâng.
1: Thì tức là chỉ cần tạo được cái cảm giác rùng rợn, ghê rợn
0: Vâng.
1: thì cho dù là không có các ngôi sao nổi tiếng tham gia thì vẫn có thể thu hút đông đảo khán giả đến rạp hát.
0: À, thì ra là như thế. Đúng là một nghi lễ để tưởng nhớ người đã khuất, lại dần dần trở thành một cái hình thức giải trí và được lưu truyền đến ngày nay chị nhỉ?
1: Vâng.
0: Vâng, các bạn thân mến, sau đây thì xin mời các bạn thưởng thức một ca khúc về một biểu tượng khác của mùa hè, đó là Uchiage Hanabi, pháo hoa. Bài hát do ca sĩ Daoko và Yodezu Kenshi trình bày.

Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Cùng các bạn Việt Nam của NHK World Japan. Tiếp theo, chúng tôi xin gửi tới các bạn thêm một câu chuyện rùng rợn nữa, đó là chuyện cổ tích.

0: Samae no Ofuda, ba lá bùa.
1: Ngày xưa, ở một ngôi chùa nọ, chỉ có một nhà sư trụ trì với một chú tiểu. Một hôm chú tiểu thưa với sư cụ rằng: "Thưa thầy, con muốn đi hái nấm và nhặt hạt dẻ trên núi." Nhà sư có vẻ miễn cưỡng nhưng cũng đành cho phép và đưa cho chú tiểu ba lá bùa rồi dặn dò: "Trên núi có chẳng tinh hiện ra đấy con ạ. Lúc lâm nguy, những lá bùa này sẽ cứu con được đấy." Chú tiểu lên núi, mải mê hái nấm và nhặt hạt dẻ mà chẳng biết là trời đã sập tối từ bao giờ, không thể quay về chùa trong ngày hôm ấy được nữa. Bấy giờ, chú tiểu chợt trông thấy có ánh đèn của một ngôi nhà. Chú mừng rỡ, nghĩ thầm: "Ồ, may quá, tối nay mình sẽ xin tá túc ở nhà này." Rồi chú đi vào ngôi nhà ấy. Trong nhà có một bà lão trông thật hiền từ. Bà lão bảo chú tiểu: "Cháu đói bụng rồi phải không? Hãy mau vào đây mà ăn cơm nào." Chú tiểu mừng rỡ, bèn ăn lấy ăn để đến thật no. Nửa đêm, chú tiểu tỉnh dậy vì nghe có tiếng gì như tiếng mài dao. Chú rón rén khẽ đẩy cửa nhìn ra. Nào ngờ, đấy không phải là bà lão hiền từ, mà là một mụ chàng tinh. Mụ chàng tinh vừa mài dao, vừa nghêu ngao hát, thật ghê rợn. Chú tiểu trông ngon lành quá, ta nấu hay nướng lên ăn nhỉ? Chú tiểu nghe chàng tinh hát mà run bắn cả người. Thế nhưng chú giả bộ như không trông thấy gì cả. Cất tiếng hỏi: "Bà ơi, cháu muốn đi ngoài." Chàng tinh đáp: "Muốn đi cũng được, nhưng phải trở lại đây ngay." Thế rồi chàng tinh lấy dây buộc ngang lưng chú tiểu để chú không thể bỏ trốn được. Chú tiểu vào nhà sĩ, cởi sợi dây mà chàng tinh đã buộc ngang lưng chú, rồi buộc một đầu dây vào cột nhà sĩ. Đoạn lấy một trong ba lá bùa mà sư cụ đã cho chú mà dán lên tường, rồi dặn dò nó: "Hãy chàng tinh gọi thì hãy trả lời là chưa xong cho ta nhé." Xong xuôi, chú tiểu mở cửa sổ leo ra ngoài, cắm đầu cắm cổ bỏ chạy. Chàng tinh đợi mãi không thấy chú tiểu quay trở lại, bèn cất tiếng gọi: "Xong chưa?" Tức thì nghe có tiếng trả lời: "Chưa, chưa xong." Chàng tinh sốt ruột, bèn giật mạnh sợi dây. Nào ngờ, cột nhà sĩ bị nhổ lên khỏi mặt đất, đổ xuống đầu chàng tinh. Chàng tinh tức tối, điên cuồng đuổi theo chú tiểu. Thoát một cái, chàng tinh đã sắp đuổi kịp. Chú tiểu vội lấy lá bùa thứ hai ném xuống đất hô: "Đôi cát, hãy hiện ra nào." Chàng tinh lấy móng vuốt của nó mà cào bới cát, rồi băng qua được đồi cát. Chú tiểu bèn lấy lá bùa cuối cùng ném xuống, hô: "Sông cái, hãy hiện ra ngay." Lần này, một con sông lớn hiện ra trước mặt chàng tinh. "Sông thế này thì đã làm sao nào?" Chàng tinh rũ tóc, nhào xuống nước, vùng vẫy, bơi qua sông. Cuối cùng chú tiểu cũng về được đến chùa, nhưng chú chưa kịp trốn vào trong tủ áo thì chàng tinh đã đuổi theo bén gót. Nó hỏi sư cụ: "Có chú tiểu nào chạy vào đây không?" Sư cụ thản nhiên đáp: có đây. Nào, nhà ngươi hãy cứ vào trong chùa nào." Sư cụ mời chàng tinh vào ngồi bên bếp lửa Iroli rồi bảo: "Ta nghe nói nhà ngươi có thể vươn mình cao lớn lên được. Không biết là nhà ngươi có thể to lớn được tới chừng nào?" Chàng tinh vẻ mặt đắc chí, vươn mình lên rõ cao, rõ to, muốn chạm tới cả trần nhà của ngôi chùa. Sư cụ khen: "Giỏi, giỏi lắm. Vậy nhà ngươi có thể thu mình lại thật bé được không? Bé tí tí ấy."

0: Thoát một cái, chàng tinh đã bé lại bằng hạt đậu. Sư cụ liền nhón lấy hạt đậu, bỏ ngay vào miệng, nuốt ực vào bụng.
1: Các bạn thấy câu chuyện vừa rồi thế nào ạ?
0: Vâng, đây là một chuyện mà ở Nhật Bản hầu như ai cũng thường được nghe từ khi còn nhỏ đấy ạ.
1: Vâng, nghe rất là hồi hộp nhưng mà cũng rất thú vị chị nhỉ?
0: Vâng ạ.
1: Tôi thì cứ tưởng tượng là chú Tiểu vốn ngày ngày phải tu hành, được đi chơi trong núi hẳn là vui lắm. Nhưng mà khi trời tối xuống, khu rừng trở nên tối đen như mực thì chắc hẳn là cũng đáng sợ. Đặc biệt là những lúc mà chú Tiểu bị truy đuổi á,
0: vâng,
1: thì tôi cứ lo không biết là chú có chạy thoát được không, tim đập thình thịch luôn.
0: Vâng, vâng. Và chị có thấy là mình còn hồi hộp hơn nữa là khi là nhà sư trả lời cho chàng Tinh thì đã không đuổi đi mà lại còn mời vào trong nhà.
1: Vâng,
0: nữa
1: đúng rồi.
0: Vâng. Thì đây, cái chi tiết mà bất ngờ ở cuối chuyện này cũng rất là thú vị chị nhỉ.
1: Vâng, tôi cũng thấy bất ngờ lắm ạ. Các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, mời các bạn cùng nghe ca khúc Shonen Jidai, thời niên thiếu, do ca sĩ Inoue Yosui trình bày.

0: Thưa quý vị và các bạn thấy chương trình hôm nay thế nào ạ? Chúng tôi mong tiếp tục nhận được ý kiến đóng góp, phản hồi của các bạn. Như thường lệ, để gửi thư cho chúng tôi, cách nhanh nhất là qua mục liên hệ trên trang web của NHK Tiếng Việt tại địa chỉ nhk.gp/vietnamese.
1: Chương trình hôm nay xin được khép lại tại đây. Quỳnh Chi và Quỳnh Hoa xin hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau.
0: Đây là NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo.